0: urade hwa se wo kwatia urade na betumi aye je je urade hwa aso ni ani wa je wo papa na ni afa ni dia opa maye na so die
1: o se ye ja na chiriwa aso ni ani wa busiam
0: ma me katira wo si amo suma bosu wanna catch us here ye dia betumi atena busu ye dem opra woni mi yesu
1: saye jane chiriwa asumdue ni wa wariem
0: ye me pesa me catch on the set se wo kwati yesu asumdue ni busu ye dem
1: o sa wo jane chiriwa ye dia ni wa mawo
0: wanna catch ra wo se wo kwati awurade a wo betumi adie
1: oh, say it, John, Natchiriwa.
0: Eba way, be ya den when ya ba. Feurani, a kwebiye, oh, mama.